روحانی آواز کے مالک جاوید علی اور کلاش کھیر صاحب کی آواز آپ نے سنا دلی سکھ سے، یہ خوبصورت سا میں کہوں گا گیت عرضیاں۔ اگلا ٹریک آپ کے سمکش ہے، اس سے پہلے ناگارجن صاحب کی ایک لکھی ہوئی بڑی ہی خوبصورت سی ایک کویتا ہے گلابی چوڑیاں، وہ آپ کے سمکش حاضر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ بس کا ڈرائیور ہے تو کیا ہوا، پرائیویٹ بس کا ڈرائیور ہے تو کیا ہوا، 7 سال کی بچی کا پتا تو ہے، سامنے گیئر سے اوپر حق سے لٹکا رکھی ہیں کانچ کی 4 چوڑیاں گلابی، بس کی رفتار کے مطابق ہلتی رہتی ہیں۔ جھک کر میں نے پوچھ لیا، کھا گیا مانو جھٹکا ادھیڑ عمر کا مچھڑ روبیلا چہرہ، آہستہ سے بولا، ہاں صاحب لاکھ کہتا ہوں نہیں مانتی ہے منیا، ٹانگے ہوئے ہے کئی دنوں سے اپنی امانت، یہاں ابا کی نظروں کے سامنے میں بھی سوچتا ہوں کیا بگاڑتی ہیں چوڑیاں، کس جرم پہ ہٹا دوں ان کو یہاں سے۔ اور ڈرائیور نے ایک نظر مجھے دیکھا اور میں نے ایک نظر اسے دیکھا، چھلک رہا تھا

آ رہے تھے شروع سے, اور ساؤتھ افریقہ کے جیت میں سب سے بڑا اہم کردار جو تھا انہی دونوں کا تھا خاص کر, تو میرے خیال سے ان کو یہ ریسپانسبلٹی آج لینی چاہیے تھی, اس لیے کہ یہ ایک بڑا میچ تھا سیمی فائنل. ایک کسی بھی بیٹس مین کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ آخر تک لے کر کے میچ کو جانا چاہیے تھا, باقی بیٹس مین جو بھی بیٹرس تھے ان بیٹرس کو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو وہ ان کی کیپیبلٹی کے حساب سے